Елена Дикова, Теодора Христова, Јордан Димитров, Демна Гигова и Христо Танев изели су складбу Brahms vs. Wagner, Imaginarium Super Matilde Wezendok за гласовски квинтет Георгија Арнаудова. Слиједи улазак краљице од Сабе, Георга Фридриха Хендла.

0: Bom večeras donosi romantični violončelo Monika Leskovar i Branimir Pustički uz Varaždinski komorni orkestar. Djela talijanskih skladatelja Antonija Vivaldija i Giovannija Solime za dva violončela i gudače. Te dva francuska koncerta za violončelo Eduara Laloa i Camilla Saint-Saensa u obradi Branimira Pustičkog. Koncerti sezone Varaždinskog komornog orkestra uz Moniku Leskovar i Branimira Pustičkog. Večeras u 20.15. Koncert na prvom.
1: Dramski program vam preporučuje.
2: A moj muž tvrdi da su to gluposti.
3: Ima pravo, jer nisu to mrtve duše.
1: Nikolaj Vasiljević Gogolj.
3: Tu se krije nešto drugo.
1: Mrtve duše.
2: A na što mislite?
3: A na što vi mislite?
2: Ja sam zbunjena.
3: No slušajte, dakle.
2: Slušam.
3: Ja mislim.
1: Poslušajte u utorak od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
3: Ja mislim.
2: Držite me u napetosti.
4: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
5: Do, re, mi.

Richard Savino izveo nam je sonatu za gitaru opus 21 broj 3 Ferdinanda Carulija. A sada slušamo kvartet opus 15 Fernanda Sora, nastupa kvartet gitara.

Članovi kvarteta gitara izveli su nam kvartet Fernanda Sora, opus 15. U nastavku slušamo fantaziju za harfu Camilla Saint-Saënsa. Nastupit će Ana Ivančević.

Ana Ivančević izvela nam je fantaziju za harfu Camilla Saint-Saënsa. Za kraj slušamo stavak Andante iz sonatine za mandolinu i gitaru Miroslava Miletića. Svirat će Ugo Orlandi mandolina i Ennio Guerrato gitara.

Slušali smo koncertantnu fantaziju za klavir i orkestar u D-molu, opus 48 Dore Pejačević. Nastupili su pijanistica Martina Filjak te simfonijski orkestar HRT-a. Dirigirao je Pascal Rofe. I na kraju Riveri za violončelo i klavir opus 49 Blagoja Berse. Nastupit će violončelistica Monika Leskovar te pijanistica Martina Filjak.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro i dobrodošli u emisiju Nota Bene. Danas slušamo Šostakovića u svitama. Čućemo njegovu baletnu i jazz svitu, te ulomak iz svita iz baleta Zlatno doba. Na početku, dakle, prva baletna svita. Orkestar Boljšoj teatra i maestro Maksim Šostaković.

Orkestar Boljšoj teatra pod ravnanjem Maksima Šostakovića izveli su prvu baletnu svitu Dmitrija Šostakovića. U nastavku svita iz baleta Zlatno doba nastupit će Njujorška filharmonija, maestro Leonard Bernstein.

0: E sad, dragi slušatelji, bolje da ne znate što sam ja svome dragome gostu Vinku Kraljeviću ispovjedio dok je svirala Hercegovinu u srcu. To nek ostane između nas dvojca, jer mene je zbog toga silno sramota. Prećemo preko toga kao da nije bilo. Ja ću to ispraviti.
1: Ne, ja ne mogu vjerovati.
0: Evo, ne mogu ni ja, Vinko.
1: Ali je tako.
0: Ali je tako, da.
1: Dobro.
0: Slušali smo ovu pjesmu. Koliko je vama taj vaš rodni kraj, koliko on u vama još živ? Vi ste 52. godište, znači imate 74 godine.
1: Da.
0: Dakle, i živite, većinu života živite izvan Hercegovine.
1: Ne mogu na brzinu izraditi. Ja mislim 3/4 života skoro sam u Zagrebu.
0: Ali nisu veze te pokidane vaše?
1: Nisu veze pokidane. Nisu pokidane. I dugo vremena sam imao osjećaj kad idem u Hercegovinu da idem doma.
0: Uh-huh.
1: I to je ovako i zanimljivo meni kad se toga sjećam. Jedne godine, mislim da je to bilo 96. točno, se dogodilo, bila je da smo radili jednu predstavu u Mostaru, u mostarskom kazalištu. Željko Orešković je režirao, mislim zvala se Godine gladi, i to je bila produkcija mostarskog kazališta. U predstavi smo gostovali nas nekoliko iz Zagreba, hercegovački glumaca, da tako kažem, Niko Pavlović, Matko Raguž, ja, ne znam bio li još i ko bio iz Zagreba. I ovoga, za Uskrs smo prekinuli malo rad na predstavi i otišli u Zagreb. I ja prvi put te godine, to sjećam se, da smo stali negdje u Lici, tamo na nekom odmorištu, meni padne na pamet, čovječe, ja ove godine idem za Uskrs kući u Zagreb.
0: Aha, a tu se promijenila perspektiva.
1: Do tada sam išao, i tada ja shvatim neću reći da se pokidale te veze, ali osjetim kako malo zamiru, malo se hlade. Da, evo, ne znam što bi rekao.
0: Da se tako samo malo mijenjaju. Ali,
1: mijenjaju se, da. Da.
0: Ono što ja vas pamtim, ja u kazalište nisam dovoljno išao, moram reći, ali sam gledao dosta televiziju. Ja vas pamtim iz Veloga mista, kad sam bio ono malo stariji dječak. To je bila serija koja se gledala vrlo posvećeno. Uh-huh. Ulice su bile prazne, svi smo to pratili, pogotovo u mojoj obitelji. To je bila i Malo i Velo misto, obožavana serija, jer je fantastično napisana, fantastično odglumljena.
1: Je, potpuno je drugčije.
0: Potpuno je drugčije, da. I jednostavno postoji nešto svevremeno.
1: Ja moram priznati da je meni Malo misto.
0: Vam je draže? Vi ste bili brico u Velome mistu.
1: Da.
0: Dakle, vi ste bili tu na izvoru informacija i događaja. U kojoj mjeri vas je ta, a to je bilo silno popularno, dakle, u kojoj vas je mjeri ta uloga obilježila za kasnije? Je li vam ona možda smetala u nekim sasvim drugim ulogama?
1: Nije me obilježila. Nije me nešto posebno ovoga obilježila, što možda i je dobro i nije dobro. Možda je to znak što me nije obilježila, da nije možda ni odigrana maksimalno dobro, da tako kažem.
0: Pa dobro, ali fokus je bio na Papundeku i na Meštru, i tu je bila ta njihova tenzija. Vi ste bili ovaj smireni glas.
1: Mislim,
0: scenaristički je tako napravljeno.
1: Scenaristički je to tako napravljeno, ali meni je na neki način to i meni privatno je drago da ono da me nije nešto posebno obilježila, iako se zna dogoditi, ali i dan danas me ljudi znaju za ustepi. Jeste vi ste u Velom, koja je on uloga bila ono da velja bakalar, da
0: bakalar. Pa ja sam tendenciozno sam skrenuo u Split jer moramo malo dalmatinske.
1: Da, kako ne?
0: Dalmatinske pisme. Poslušat ćemo ovu Dalmatino povišću Pritrujena, ova izvedba gdje dirigira Ljubo Stipišić. Delmata, dakle to je jedna onako na prvu posve nerazumljiva genijalna himna koju jednostavno treba ući u trag. A ima nešto opojno u ovoj pjesmi. Zašto ste vi izabrali?
1: Evo, zato jer ima nešto opojno.
0: Da, evo ima nešto opojno. Onda okej, okay. Idemo mi nju poslati. Kolega Dubravko, stisnite tipku.
1: A meni to opojno izgleda, nije mrsko.
0: Ne. Kolega Dubravko, stisnite tipku.

0: Dok smo slušali slavonsku rapsodiju Julija Njikoša, moj gost Vinko Kraljević i ja smo lijepo popričali o strahu. Dakle, lijepo smo se zabavili. Točnije, nije možda strah prava riječ, ali to je ta nekakva nervoza pred našim poslovima. Mm-hmm. Ja sam vam se ispovjedio da se bojim svakog svog početka pisanja, ne zbog neuspjeha, nego što ću naći. Što ću naći u sebi, a vi ste rekli nešto slično i o glumi. I o tome da je to, da je to krucijalni motiv, u stvari vaš.
1: Rekao sam da nema toga, ne bi se bavio time. Mm-hmm. To je za mene prvo znak da možda nešto i bude, da će možda nešto i izaći iz mene.
0: Ako prođemo kroz tu katarzu.
1: Tako je, da. Znači, ali bez toga, uć hladan, uć, ja ne znam šta može takav čovjek pružiti, osim možda izgovori tekst na pamet, ali...
0: Znači, gluma u stvari mora biti riskantan posao na neki način.
1: Je.
0: Mora biti riskantan, kao i svaka umjetnost. Ja mislim da je slična stvar i barem za mene je takva stvar i s pisanjem, uvijek strah od toga da bude banalno, strah od toga da bude nerazumljivo, strah od toga da se ponavlja, da se ušlo u maniru, da ne znam.
1: Točno to.
0: I strah da se ne osjećaš dovoljno živim.
1: Točno to, točno to. Možda je to u ovim umjetnostima pisanja, skladanja, pa slikanja, tako, dakle, gdje je čovjek sam sa sobom, još delikatnije jer
0: da, sam pao, u sam mom se
1: poslu
0: ubio.
1: U mom poslu, da, na neki način tempo diktira i cijeli ansambl,
0: da, ono, struktura,
1: da,
0: okoliš,
1: struktura,
0: dakle,
1: okoliš,
0: niste
1: da,
0: sami,
1: da, nisam, dakle, sam,
0: da.
1: Nisam sam do kraja, ali opet kad izlazim u predstavi odigrati, ovo se uglavnom odnosi na probe, da nisam sa, jel? Ali kad izlaziš ovdje, onda osjetiš da si sam. Da je, ono, svi su oni okolo i svi, da, sve, da. Žubore, žamo, ali ako nisi sam...
0: A u kolikoj mjeri je tada, u tom trenutku osjećaja te samoće, koliko je važno da ste bliski s tim tekstom koji ćete govoriti? Dakle, ta bliskost, to...
1: Kao prvo, znati tekst na pamet. Mm-hmm. I to savršeno.
0: Da bi se moglo onda s njim raditi.
1: To je temeljni uvjet. Mm-hmm. Kao za pisanje, znati slova.
0: Da.
1: Evo, to, skoro da bi to tako, mm-hmm, tako usporedio. Dakle, bez tog elementa nema nikakva razgovora. Tek to je ko u pokeru otvaranje. Mm-hmm. Onda se može nešto odigrati ako je taj element na svom mjestu. Ali ako je taj element na svom mjestu, onda se uz imalo ozbiljan rad neće ni dogoditi da ne bude dobro. Mhm. Neće se dogoditi fijasko.
0: Da, sa dobrom bazom, neće se dogoditi da se sruši naš krov. Da. Idemo mi na Trešnjevku malo, po jednu baladu, pa ćemo se vratiti u emisiju.
2: Siđete na jednoj od 6 tramvajskih stanica. Obavite posao i vratite se. I nećete saznati ništa.

0: ostavljenom za nas, da bude sutra bolje nego danas. I treba biti sa cvijetom na reveru u neku zoru pred Trešnjevkom.
1: E, prošetat ćemo se i mi Trešnjevkom sa...
2: E, pa Trešnjevka je moj sa, part.
1: A, je li pa? Da, da. Nisam ja tako daleko, ja sam malo niže na Srednjacima, ne?
2: Da.
1: A inače, Trešnjevka je zanimljiv...
2: Pa ne, pa to je isto Trešnjevka,
1: pa isto, Trešnjevka jug, da, Trešnjevka jug. Da. Mi s mora držimo se kao juga.
2: Je, topli krajeva,
1: Rotoru,
2: topli krajeva.
1: Da, možemo, da. Šurminko, evo, na samom smo kraju emisije, još imamo poslušati jedan mali ulomak Ravelovog bolera, te čudesne skladbe. Trebali li reći zašto ćemo to?
2: Pa, meni... Ja ne znam, ovako, to je toliko popularna glazba da me, evo, na neki način bilo mi je neugodno to izabrati, jer ono...
1: Svi znamo.
2: Pa svi znamo.
1: Vi mislite da svi znamo Ravelov bolero. Ja vam se uvjeravam da ne znam.
2: Ali mene kod tog bolera fascinira kako taj, kad osjetiš da bi mogao biti kraj, to da će ti... Ne. Tada neka nova snaga, neka nova boja, novi ton, nova živost dođe i opet ima svoju gradaciju i opet taj ko ponornica nekakva. Ili tako ne.
1: Da, nećemo poslušati cijelog par minuta ćemo toga uvoda poslušati, da, ali evo koristim ja ovih zadnjih naših 2-3 minute koje imam da vas pitam. U čemu ste sad? Što sad radite? Spremate li nešto važno ili nevažno? Dakle, čime se bavite osim što ste u biti umirovljenik koji ne miruje?
2: Pa, da, ovoga... ne tako davno sam završio snimanje ove sezone u Kumovima, imao sam tamo nešto, pa i u ovim Divljim pčelama. A od kazališta... Zapravo vodimo neke razgovore Tihomir Dujmović i ja i kolega Tomislav Martić da bismo obnovili jednu predstavu koju smo igrali i na neki način ugasili je nenamjerno, jednostavno prestali ga prije jedno 2-3 godine, zvala se Mali noćni razgovori. Pa smo sad u nekim kombinacijama da bismo na jesen krenuli opet s njom. Evo, to je za sad.
1: I trebamo Peruzoviću reći da se požuri s filmom nekim, jer ja kao gledatelj čekam.
2: Ja gledam na sat.
1: Šurviko, hvala vam lijepa na gostovanju u mom izboru.
2: Nema na čemu, bilo mi je lijepo i ne mogu vjerovati da je prošlo ovako brzo.
1: Da. Je, prošlo je. A neki ljudi kažu to je za cijeli život. Ne mogu vjerovati da je ovako brzo prošlo.
2: Život dugo traje, ali onda na jednom shvatiš da je brzo prošlo. Na jednom. A ima to trajanje užasno dugačko u kom misliš da se ništa se ne mijenja.
1: Da.
2: Ništa se ne mijenja. Dobro, u dobroj formi, slični ljudi, isti ljudi. I onda na jednom u nekoliko godina vidiš da si ostario ti, da su ostarili oni oko tebe, da su mnogi pomrli, da i tako da. I onda je to znak.
1: Da je kraj emisije.
2: Pakiranje.
1: Hvala lijepa.
2: Hvala vama na pozivu, ugodno mi je bilo.
1: Poštovani slušatelji, bio ovo moj izbor. Moj gost je bio glumac Vinko Kraljević. Za tonskim pultom bio je kolega Dubravko Lukačin, urednica Irena Matijašević. Ja sam autor i voditelj Ivica Prtenjača. Lijepo vas pozdravljam. Do slušanja.

Na kraju ovog koncerta koji smo za večeras odabrali u emisiji s koncertnih pozornica Sfumata održanog 24. listopada 2023. čuli smo Abendlied Josefa Gabriela Reinbergera. Mješovitim zborom Hrvatske radiotelevizije ravnao je Tomislav Facini. Sama su večeras bili Dalibor Piskrec i Zrinka Matić. Do slušanja.

Peter Ogenkamp odsvirao nam je fantaziju za klavir Osjećaji Karla Filipa Emanuela Baha. A sada slušamo koncert za violinu, oboe, violončelo i orkestar u D-duru Antonija Salierija, stavci Allegro moderato, cantabile i andantino. Nastupit će Heinz Holliger oboa, Thomas de Menga violončelo i Camerata Bern. Dirigent je violinist Thomas Hueri.

trio Mercury, ansambl iz Australije, izvao je trio opus 1 broj 1 Ludviga van Beethovena. Poslušajte i kantatu Georga Filipa Telemana za 4 glasa, oboje gudače i continuo. Es wird unbarmherzig gericht. Sud je bez milosti za onoga koji nije imao milosti. Milost prezire suđenje.